ye hetit dum hai ta ta la ekhlat dum hai ta ta la le ban dum hai ta ta la ishq nari hai ta ta la mohabbat dum hai ta ta la e mohabbat se dum hai ta ta la le di ye hai ta ta la e tere guna hai ta ta la achne de hai ta ta la le di ta ta la o yo hai ta ta la look at the world hai ta ta la hey ya we hai ta ta la jal bu hai ta ta la bahu agni hai ta ta la hey ya te hai ta ta la te chatna